aki na fugu. Moninga moninga arbina ngai. Tala mwana mbana lingi yo. Ati confiance na moninga. Na lingi mwana mbali wana. Na eba ki kute pa ya wuta ki pere.

Urukuma kina shina njwa mbunge na kari mabunga Mabunga, mabunga Ateke tiki hivya sobu kamulima Kabungi pani ya mankari kapari Ontaka ni nkari kapari ya mune kibinyi ya kakapari